Iba ya ka shwani mu kok chung asnu gi mu mai nu yok pa wit pa de su dung wa shi ko anu man ni radio ma bang bu za kwa tong ban kli mi tana su shi mu zung bu ba transmission shi bang la tana bu ba transmission bu za ko mi ni simmer no la buk tsu.